0: Sig mig også, at jeg ikke er bare
1: It's Luna. How do you go?
0: Hey, Luna. What's your name? 23.